Ina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatum tuam, pacificare aquarenare digneris, qui